naya la la la ga mo ta la chi le naya ya shu je shu wi tar de je jing chen naya ya ga ko zhe ge ye le li tar de zu jing bu le ya ya san de rang ye le ta zhe yi ji sa ya yang a zan bu ga har mu da ni ne zong ji o ya yang an zha xia na ge da ge de an de ji ge le ya yang an de ji ge lu hon bu da nga la ji nyu na ya yang an zam la ge ha ji ta tu gu ji ge le ya yang a ten zha yong ho sen da yi le la ji me le ya yang a ma kun xia na ge da ge de an de ji nga ya yang a kirli yong ho san da ye na ji me le ya yang a na lu nen ten nan ji da na ge zong ji ge we ya a zhang gun du sa han ba da ye na ji me le ya yang a ji te na ha mi ta ka hui ji la ya Simmerte je me he pata nam sam ji yo la ya Yang le me kho ko ta shir di ji la ya Yang nya tam she na ta ye te ji me la ya Yang chim me cho ma ta nya ro ji la ya Yang jen nur ta na ta ye le ten ji me la ya yang ari milxti ji ta na zo ji la ya yang ar zong kar zong bi ta yel te ji me la ya yang ta na sto tam tan ji tar ji cha ya yang ga lang gar sar la ta ti gi ji ti ya yang char yong ar dong lin ta ma gu ji bi ya yang a har jo to ho cha ta ma si ji de ya yang sta chi lo wa ha si ta ni le ji so ya an sa ro ha si ta ha i ji wa ya yang sa na ge de de ta go nga ji de ya yang a zhe la ma har de ta cha chong ji jo le ya yang nag zo ta bri ta kamer ji ga ya ni ga nyang da ma ha zo tan cho kor ji jo la ya yang a te li cha ba ta ra khur ji ti ya yang ga nyang tra ma han thong a sha nag ji jo la ya yang a te ra ni ga ma ta han che ji la ya yang ga lang da chi ge ta ta cha par chi me la ya si su na nga ha chu ta hua dar chi ndo go ya yang a sa na che he wa ta jo nga chi la ya ga lang a chi ji la ga har la nga kh ti je chi ge na ya yang a ta mer cha han chu tan chi le chi she la ya yang chi mil galon la ta ma kar chi na ya nga xia na gen che wi ta ru ta chi na ya galon bu xia na gen chi ka la ta lang di ta na yu na tam chi ka xia na ka son la ngo bur ta li di kam de zhe ge zeng gen zu ta nu galon bu ge zeng na ge yan mi ta galon hua ta tam chi ka jian de wa ji ge xtagda jangga gamagda alanga shyog jera agi gar la su qa hamag ne khareli nyar tsagi jogi dans nyamati shernin aran thumbu khsir ja ko nu kapde au tra galang xtagsan kapchu ti khomagda aro la charmig tarji qter zon ta shyog jin samji kar kori qan nam chi gnda u chera adir jangra qaddor jog la su qa tama hai ardog xtufsi ka xtan lankam samcha tsagni manche cha og sabda xtufsi gne yanche po tishtig lang gugo nu noa tsamz yon nu warte harayang arzon ta tsan nu tobka chaga zanga arzon nanga hamaga jatsamz gchom no martog chang matibs
Tēnī ār gōngchīng gī tī tē, gālāng mīg shīrān tēn jūg sāntaṅ gā rā yōng wē, gālāng mīg tā shīrā gār kī nā lōg sōng sī. Tēnī ār nūn dāwī cīwā chōngā gā nīmā, gālāng gā lā gā lō kā jī rī, nīmī gōng ār dīr gī tī tē, gālōng bū yāmīl xīyān gā nīk jīg tē, xīyān gā mē lōng kāp chū tē lā, nzīm chīg shtā gā ār dīm chā tī. Kichin ar jianjian naqcha tuk, adachib tignaq siwa juni. Ar zonda nianchi tukumar nang, shundi jianga ar zirna jiawi, gajachin kursum kur. Garmuh nianzunga khargu ni toni, njuktaan parwa ar jingzunga kunga wali. Sangul niangu tuga tali, shianchina wakui takibar jiawi. Galu tigda jiana chikchiga kuri, Nyam nang me pi tsaka pop tanga khargo ga ar jiang se, toni. Alang ga ar gar kaga nang a jik di. Alang ga kharshuk tsa ga khwatil. Chadong shtanzin chukwa ga shtuwe ni nyekha. Di ar jiabno na, kelin ar jiatsu tsamzik chali alombo xiyan ga nikchik ar donkak di. Alombo xiyan ga nikchik di. Alalin la sukwa linkum mayon ya tsam chiksik. Хватте там чилаян. Чэрмин ди чон чан маяуа. Цэблон юнго нух габде. Сэруа чадон шуккэ дьяхун сэнгэ чоккаати. Хияна гардон лангэ. Тэди галумбу хияна гэ нихчигде. Арач гайгтан чикэ. Чадон шуккэ дьяхун сэнгэ чоккаати ли хсэсэгтэ дангэ ронтанда. Тэни хияна гэ нихчигде лобшу гарджигэ. Lopshuk tsaga yung awirtil khunga shtu yini. Khwata tamchik ardung kagizgiz ganchigdi. Harcir niga khtarmag khirmi mungore wayongs. Ndi kamdi nipshuk tsaga hur khamba gashtu yini. Qalang khwawu tamchib lanchik tanzomnu kabde. Yung xiangshuk tsaga khwata atag nima gashtu yini khwata nyekha tangji. Ndamtsun sirgun bambib. Gada gayyam dhig chag chag. Chagay ghalloog marin chigin chig. Khtar jig ghalloog marin tsam tsam. Ardang dha agab gun dhindil. Ghalla lenjera shtam shajig kumlo mayo nga yitzam chigdi. Chagay zang khtar mga chog ghalag tsar song rong. Ghalloog bu xiyan gaya mi ghanik chigdiin tsun maala nga. Nyrta kirli yini. Khtar arjikur chigani. Omba zang xiyatil dhata hman chig zijoti. Qalombu xiyanqa ndung qixin zirno maqnuz. Qalombu xiyanqa arati qixi qaygdi. Omba zangqa xiyatil ardacha mintigdi. Ngorili qaygi xtaga lagor alhonda. Di mitsin zhi tongsang zi jo tayang. Qirmi qimbozgi qiqmar jang xe zo zhe tangzi. Xwati tamchipu xirjili konu qabdi. Qalombu xiyanqa nikchigdi xwa hong azgi ngani. Xiyanqa nikchik qalanda langnar.